0: to power.
1: Nu vet jag inte. Och kring allt med dig och håller dig garage. Håller dig. Och så till vi att det är ni. Garage kan ni. Har jag sett allt vad jag inget du. Rice. Pops. Chip. Jag missar på allting kan ni veta av en halvdegrad. Det kan jag ta till. Jag kan inte se på allt.